0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرط وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan LPPR RIND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teman Produa, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah singkat yang berjudul Bahagianya Orang Yang Ikhlas dan Kiat Ikhlas dari Ustadz Firanda Andirja MA. Ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.